0: ada ebe anọ maka na ha na arụ
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90.
3: Exercise,
0: Get Gold Nigeria Limited. Ndị

0: ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa gbara uru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90.
3: Exercise,
4: Get Gold,
0: Nigeria Limited.

0: ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700091
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: Exercise, yeah, nah, get gold, go roll, yeah.
0: Get gold, Nigeria Limited.